Ireti nkan ko se pejo. Alo mi la ila mo wa lu ese yo. E wo bi wo. Ori o ma ba mi ni gbonjo gbonjori. E mo to je gbonjo gbonjo. Lo titi. Ori o ma ba mi ni gbonjo gbonjori. Yo pa ye ni mu ti o mo ni.